0: кожне слово.
1: Маджанса Ян Краль з Срожанта.
2: За дары, або добре пшеча, со джакуємы. Джакуємы пак со теж за вшо то, що сме доцпілі, що ж мамы, а що ще нам любе, а важне. Сме джакуєні за наші свиби, наші чичі, а внучки. А названіми з їх строни то руня джак. Джак зуразніми на вшелаке важне, зі словами, зі скутками, але теж з чихи модлітву. Поля нас кшещанов є з важньом се поджакувач зе запвач бо тон кніз. Теж, діж є нам відоме, зе буде бо кніз даровацему його добрий скутк зе жонуванням або помоцю запвачіч, немелі то йому самому пшевостаїч, доброту митовач. Сме самі намовені, со за дар або пшече джакувач, а даровацему його добрий скутк митовач. Даровацы мів се веселіч, а біч пшесвічені, зе є нам доброту показав. З надавками розчеми, діж сме є спільнілі, сме за то джакуні. Так віджане, є теж нелюбе вужаданье причина за джак, доки сме ніщо нове назонілі. Діж нашу джакунуш друїх чуч дами, сме віле доцпілі, а понуваме теж їх спознач, за чо можа джакуні біч. Причину се джакувач є дощ, а пшею вам, зо смієше теж дженца тайки воко Мікі, теж бучече самі джакуні, а со друзі вам джакуя.
1: Добре, Ян Кральзе з Рожанта, винадокуа самовітості Ральбичанські, в осаде.